ليه بتروحون؟ وليه ليه يودعني وليه ليه يعذبني ليه ليه وانا احبه